0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ЧСТ 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.